Leidžia į gavėdą pies vakariniom, jis paėmė bikerį. Un vėlreis tev pasiteikdams, devė savim mocegrims sacėdams, jėmyt un dzerit nu tuo vaisi, juo tis ir mūna jaunos un maužėgos dėrėjbas aš nebikers, kas par jums un par daudzim tik sizlyts grakų bydūšanai, dorit tu mūnai pimi.